Делу аркылы канунын чөндүрүш, канун мадыланы жаллык очкуйуш бериш. Урматтуу радио аңгычылар, аңлаватканыңлар Merkezi Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyası programmasi. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунлары кулак салгайсыңар. Банк тавсия кылган сармайы башкаруу мәхсулатынын зыян чыкса, банкыдан төлөм талап кылса болоду. Бош турган үйгө үй жай мулазиметин акы тапшырышын рад кылыштын токтомго кылаптык кылыш шакылданат. Өсмүр токтук велосипедке минип жашанган кишини согуп ярландырса, ата-анасы василик бехастлык үчүн бадал төлөмдү. Немкеш даңлык маркалык сомкынын сертмисылы сакты болса, содигер янала алдамчылыкны шакылдандырган эсептенет. Эмне кылалар бүгүнкү программабыздын тапсилий мазмунлары болсун.

Содия бу дилога бирлаштырып, көпчилик асалла хата түшүнүп каладыган канунный карашларны ратлап чыкты. Биринчи хата караш. Өйдө турмагандан кийин өй жай мулазимети хакки тапшырмасымы болду? Бу тогрусудаки тогру ишим төмөндөкүчө. Өй бош турсумо өй жай мулазимети хаккыны тапшырышны рат кылса болмайды. Аммави өй жай мулазимети умуми манфааттарлык характерге бир бүтүнлүккө ээ болуп, өй жай мулазимети масулиетин нормал ада кылсыла, өй ээлери канун боюнча токтомду ада кылып, хак тапшырышы керек. Кысман районларда саясатка асосан муваппык кемейтиш, кечирим кылышны илтимас кылышкы болуду, лекин тапшырышны рат кылышкы болмайды. Ишкенче хата караш. Өй жай мулазиметиде азырак нуксан болсула, барлык хакны тапшырышны рат кылышкы болуду. Бу тогрусуда тогру ишим төмөндөкүчө. Эгер өй жай мулазиметиде мулазимет жайды болмастык, кылыдыганны кылмастык катарлык ахваллар мевжут болса, өй ээлери сүрөткө тартыш, сынгы илиш, параңлышыш хатырсы, арыз кылыш хатырсы аркылык далил испатларын саклап, канун боюнча түзүтүш, кемейтиш, кечирим кылышны тәшәббүс кылса болуду. Әмма өй жай мулазимети хаккыны тапшырышны бивасты рат кылса болмайды. Каргуларча тапшырышны рат кылса, әксичә токтамга хилаплык кылышны келтирип чыгарды.

болуду. Бу тогрусуда тогру ишим төмөндөгүчө. Эгер өй жай мулазиметиде мулазимет жайды болмастык, кылыдыганны кылмастык катарлык ахваллар мевжут болса, өй ийгилери сүрөткө тартыш, сынгы илиш, параңлышыш хатырсы, арз кылыш хатырсы аркылык дәлил испатларын саклап, канун боюнча түзүтүш, кемейтиш, кечирим кылышны тәшәббүс кылса болуду. Әмма өй жай мулазимети хаккыны тапшырышны бивасты рәт кылса болмайды. Қарғыларча тапшырышны рәт кылса, әксіче тоқтамға хылаплы кылышны келтіріп чықырыду.